όγκουσκα κάχπι, ζακέον κάχπι, μανατσάρι κάντα ρικονά μου σαμούρκα, μανατσάρι βυθιτάρκα, συνάψει Κρίστου Χεσούσκα, καμπαχότσου πίμη. Συνάψει Κρίστου Χεσούσκα, κάντα καμάνα σάκι σκάτσου, κάντα καμάνα κούγκα σκάτσου, κάμου μικάσκα χατάρι σιγκάπαχ. Οκιν πικάριν, νη φαμίλια κονάπη, μάνα γιορισκάτσου, παστόρπη μάνα γιορισκάτσου, πούσα κουνάπη μάνα γιορισκάτσου, συνάψει Χεσού Κρίστου κα, κάμου μικάσκα. Συνάψει σε τύπο κουνάτα διοσκούσκα, αστάουν κίκιν, γιουίτα πίτσουν. Mana runa kunapi, mana hinti kunapi, sunguta tsurana kaskata, hasta ontika diospi, nyukanchi, sunguta tsurangapagmi, chaikunata kuska, chaikunata pasachiska, kispichi Jesucristo nyukanchihta. Verso 17 piniskata amati kungarishun, tukuikuna sitakpipish apunchi Jesuska nyuka kuchupimi karka. Imata ruri tukunatapish paikukpimi, wijana kaskata kupimi. Wijana kaska aji wijaitaka, tukui mana Israelkuna oyachun, paikunamampish wijaitukurkani. Paisatek nyukawan kaspami, leompach, simimanta kispichiwarka. Chay confianza da charishun. Cristo Jesús mi nyukanchihuan. Y Cristo Jesús mi pachta. Achkakuti nyukanchihpi chasna kaskanchi. Pero Jesucristo ka nyukanchihuchupi nyukanchilado pi mi kaska. Chinakakpika huyaska uyakuna. Rimaskanchi mi Himalaya nyukanchih predikaspa katina kaskamanta. Uyakpi mana uyakpi. Predikana kanchih evangelio ajiwijaitaka. Cristo Jesús mandaskamanta. Hinti kuna, Cristo ishak, wanyukuskamanta, hatun zaki murina kaskamanta, Jesucristo tigrana kaskata yachaskamanta. Chinazati Jesucristo manta, aji wishak runakuna, warmikuna, nya wanyuspa haupacha murikuskamanta, kaimundo kaipacha hinti kuna, hasta umirarikuskamanta, mi wishana, predikana kanchi. Chinazati aji wishi, evangelio ta predikaskamanta ka, zaki kuna taps, apana kanchi, pinyaska, manarikona chiska, wakimpika kuzgi ishak, surana ishak. Tuki chasna mi predikaspa katina kanchik aziwiji evangelio taka. Pachtachispa katishun Dios mingaskata Dios mandaskataka. Kajarishun Dios paximita wijaspa sinakakpi. Kaikamana agzanatsukan. Mandaskami kan. Tuki kuna mi predikana, tuki kuna mi wijana kanchik aziwiji taka. Dios paximita wijasun. Dios rimaska simikunata. Amasakishun kunan kai punjapi, lobo kuna, atuhkuna. Pandata yachachina kunawan, panda yachikunawan samuska. Pandachishun ikun kuna. Mana yacha krihkunata umakun krisikunkuna. Chaymanta ñukanchik kashtawanpish Dios paximita yachashpa kawsashun. Dios paximita kazushpa kawsashun. Dios paximitaka rakishpa kawsashun shuktikunaman. Predikashun Dios paximi Biblia nishkata willashun. Kay punllakunapi ñukanchik ima tukushkata, ima pasashkata, ima troshkata ñukanchik experiencias kunata parlakunchik willakunchik. Kishpirinamanta parlashun. Y a Dios imata ñukanchik purushkata willashun. Y a Dios karuna isyak tukushpa kay mundo kay pacha musamurka, ñukanchi riksi tukuchun. Paika Dios tigmi kan, paika hatun cruzpi wañurka, wañushka kunapuk chawimanta hatarirka. Kikin ñukami wañuna karkanchi, paimi ñukanchikpa grande wañurka. Cristo Jesuspa yawarka, tukui ñukanchi huchamanta mi maishan, kishpichin perdonan. Kay ajiwijitami, yachaksiachishpa predikashpa katina kanchi, ñukanchi wañunga oraskama, umanakashpaka Cristo Jesús tigranga kama. Y a Dios atik ayudachun, ayuiji evangelio ta, parlaspa, yachaksachispa, huyaspa, katingapa. Chasnaka.